0: Da fono ti sir na ti maengo so se a ki version remix ti ye ti kodo ti marina rizen kangala bo u lekete to so ti yamba u segen ti minga ki ala ti découvrir lo dabo imamo zo ko so si.
1: Shoki Production, les rythmes de chez nous, 236.

ake masika wali ire ti lo ayeke putia aude atene ba lo na torsion na guerre ti lo tongaso kulia na yeke ti rose nga mberi wala lo grisa na biko so lango ba losa ndo miombe ti ndia so si yeke da wala 28 mai la si lo grisa mbeni biri la tongaso na 9h na bage ti vaka ti berkai si atene lo grisa tongana atene ya pakara masika wali so ti 8 ans so putia aude lo sigi ti te logo vo popoto là si l'on bien ici a de l'okiri pepe jusqu'à la présence so, si tati nzoni beko si sa wara me kete masika wali so le klangu mbiambi na iriti putia aude apika singa na se wani na 72 20 47 94 nga na 72 81 94 48. Mais tout cas, on a vu que les gens qui ont vendu là, mais qui ont vendu là, qui ont vendu là, qui ont fraternité là, Saint-Joseph là, qui adulte là, à la tonasso. Ambeni na bagiti kam seng na dota ti bongia ti binameti asewa songo tenti kwa ti mene okota so irelture lo ayeke Paulette Esther. Ateba lo kui na lango balo se anono okouti ndye so se yeke da bata ti bongi urnayer wala noni la Paulette tonso Esther ateba lo kui na lango balo se anono okouti ndye so se yeke da me ka pati singi ba kwani ayeke sigi gi na kwani gi na lang, na lango oko ti ndye ti juin so si ayeke e ga tonso wala ndye ti fondo ayeke sigi ande na kwani le na lien tonso na face na clinique so si ayeke na entrée clinique dentaire so si ayeke na poko ti semak na bage ti bensvilla si aita ti nzoni beko so si amatoka na me kengo bini osi ayeke da tongana sigi na kwani na lango oko ti ndie ti juin so wala ti fondo so kengo bini wala veille ni ayeke duti ande na kekeyeke lahinga lango balo ta na ndöni oko ti ndie so si yeke da na yanga da ta si wana bage ti bensvi tongaso so si ayeke na le na le na clinique dentaire ti peko ti semak ahunta na aita ti nzoni beko so si amatoka na apusu na mbeti aso si toka na yeke ti ala tokaso na gbe ti le ti ayeke na iri ti asewa toso gambor asewa